conforme a tu voluntad, Señor. Conforme a tu voluntad, conforme a tu voluntad.